0: Κουλάς τον κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φε ο φοβε. Σας διδίλαν σουν κοι ζυμνάς μεν ανδραζόλεγα με σάικουν εις ζύγω. Ας άιν δεν πέτσαν ούλαμ ζωρό ούτα καρσέν για μια καταβίραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τι ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούδα ο αμ ζυμνάζω. Πνίφω ζάνε φω μα εν φε ο φοβε τέτομ τανάνο βε σας διδίλαν σουν. Την μίσο βε, ταμνε πέσαν ζυμνάζω. Vista di tirano su una de beran dai dar ngol den mulwa tamburun dala neng dan ti fapina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona tena yi tammi voloni njinja anam san feran ne fan butut ke ne karan no moran chang uno de tan pre dan ni fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen away from mis kanaliana fakel de stafa vokang leran
2: tupchane zan bananu tsare ne ba le tutufane tutsan nyaka tsaya leran fasaro tena manambotsa le lalan Teneva ne poavy ny olana dia toa tsy alina zavatsana ataony zareo. Nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena rehefa miakatra be izy dia atsaty ambalana. Raha izay fo kely moa izany dia eto aminay mihitsy rehefa tena rano be. Dia moko ny lakany aty aminay anankiray dia efa andimby asana be mihitsy nefa n'ilay olona makampianatra dia metsena dia miasa. Tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. Dia miakatra dia tsy azo ivoakana aho dia lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato netahetako izao zaho hoe mba hoe kafana ny lalanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany netahetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
3: Yeah, man!

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: वोटा बोला थे मिशी बना दी रे आज अच्छा तो नंबर आप बाप के पास जो योम दे कुल कुल बोला भी थे पिलोट ये तो और जाने ना फिर तू चाहे ना कुछ तो कुनी तो कुने सीना फन अब बार ना चुप बना तू चाहे ना ली बे जान रखते ना ये सीन फन सुन और मना रख जान को योम दे चपना ना नासा कुम बोला बी Izan bola tiara ka ini jadi tarik be bola tarik bencik. Tadi ratus misi bola jadi bencik nasa dia. Waktu bola sarf chat ada pasal.
2: Sarf be ni yang dia kongsian waktu ni yang ayer nak be. Pun tona nasa Makalau sama nak get sih kena untuk sama misi jauh ke atas tu.
3: Ini sabang sini tu mana kan siaran lu. Mandusi madakaya fa yo andala pamson madakasiara fam tileretna corona hipospide otsin saira kirana daoni baoka misavatra tsara tokony korizana zany de ny fijerena madinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosiroso tokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny madagasikara kokoa zay
4: zao raha ntena marina anao mbola voaeo atenatenany za tomba tonga zay di eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alala sy tatana kosa moa ve jetzavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa di mitsisy avatra fanafanana kolikoly anao zavatra lehibenina tokony masoany fanjakana fananana azy aloha di tsy misy avatra ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova feniko amin'izay a mamalagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina mila ovaina ka karahasindohany totsaina sy ny famarinana miezaky nytorany fanjakana ve manao izy tena manao vitilampanjakana fa saingy sonjolay losatsy mety misy an'zay lo zay mararapo anao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम कुफा भी
1: नान गाना कौन रोने लो आ स्मार्ट ये फो मनो तो ओल ने ओल ये चिता के लिए ओल ना दिखे लावान ये सच्चे मनो तो ओल जन नूला उसो आज ना सिलर ना ना लिया कुतन ना तो ओल तो ना लगे ला के न्यांड ते ना न्यांड यो मी आते ना लाचा का दियो फासे के मनो का स्पुस तो ओल नूल बस नियत जने ले फाचा पाती ना गांबन तुकुनो तो फाचे न्यांड सास Jadi cerit apa sih di botere yang sah sepana bu. Jadi mati nyulam ni bela manusia. Dia tu cakap cerita ni sini apa fufula fufula ni fira muna ni sana jen. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, bukan mian sah le sah ya. Saban so mana burme lala sah. Di nanti nak dia. Nanti anu spor kiel sah. Ipa itu ke mian sah le sah. Ibu leh risakai bahawa fanatik bahawa seni taran zaman ini emet mis fanatik bahawa seni taran tu. Cepat saya nak tahu orang leh ulang musang apa utan nenek nenek zaman mana zaman ni je. Amna zaman ni taran sah sahji am sone nul lah zaman ni nul lah cipta mata wajah. Buat awe nendalan lah. Amnya tu resaka sirkulasi na rute rute yang fokus zazo, diram kusan lu alu kita kaya nusa satu yang sembo disiplin cara tu nul.
3: Fakapiar na defa we sem mete amle fanzakan na defa dia fakapiar na. Atet tinggal tu bola tenis sava, bola tenis sava atet tiga bola cita konisas. Ilai na defa pernah nusa satu le malakas nende baby sen maaf maaf lu. Ilai na kan dia piar na misalnya sas jam sekom bawa malam atau macam
4: ni. Ipa ini betul kalau mian terlepas sas pernah lagi, pernah mama falalan, cuma feed na kiri na lepi na wai. Ia lu tu konsep tu, tapi itu atun lewul sas dan bola cuma patas. Itu konsep piar na lisa tini na fusel lewul bawa lalan tu pun na lekta ta sas.
0: Shout out tumpukla, shout out tumpukvav.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो टांग जो थी उठनी चिमने दाबा ना दिया स्टीन नो आ चिम फनुर को लोग फनु ले तानो नो खुश नहीं तू तू मैं की खुश ऐसा यार चीजों को सही ये कोरोना ये कोरोना चीन ना बोला मिस ये चिम चिम यार फाटा ना खुला
2: से कुछ अलून फिर न्यारा पा ठाठुं तो ना कुछ फन रे ताना ना Fan anisi selti, fiang kuto ku satu setam ti.
3: Masih nak pisu sini
2: kan? Iya. Sania cah selab dah lihat pisu ah. Fiang nak kafina zan, atau nawa nama zan cara apa? Fiang nak kafina tam ti. Sarah bosan nama tu. Fiang ni nekis luku satam ti. Fan nyu nafut orang cuit sana no pisu ku satu tam ti.
4: Ranti om nendelu zan di. Mungkin itu dia nafnat tu, kan? Kita baca cerita apa kamu fandai? Cerita apa kamu mungkin itu cerita apa kamu fandai? Tanah nafnat cerita apa kamu tahu? Mungkin cerita apa kamu faham kuskus nasan? Cita biju pada manzana kau wacanian. Mungkin pada manzana kau wacanian, kan? Jadi mungkin cerita apa kamu sarangan atau ni? Fina kau fina kau kaitan kan? Nasan tu mungkin ni ni fina tu ada mandaue. Bulan corona virus, kan? Cava kamu fandai tanah na cava kamu fandai cava kamu fam mano bisu zane
5: ah fandom nerabam tem futanga ah aku kalau minta aku namlewe fandino fasalama fandino fasalama
6: ah tapi rabat sudah putar di fandun tu nakir mano tu na tanah na zane ah mau tercik seno jo saya putar di Kara kali sabam ni semua zan de, si siapa kau fanur ka, pasis tapi kau fan tu nata nana putan desai.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpukwaf.